0: Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
1: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumuze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaji, provinsa Nord Kivu na Ituri. Radhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
2: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
1: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha ya. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya Nord Kivu, kwa wakaaji wote ya province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

ambayo bwana na bibi wanapaswa kufanya. Munaikala unamuuliza makosa yangu ni wapi? Makosa yangu ni gani yenye inaweza acha kabisa tusielewane na wewe? Nini ambayo tena unataka tufanye? Bitu kama ile inaweza kujenga, hata kama ni president wa republic anaweza kusema makosa yangu ni nini, anaambia wa senateur au ba député banaangalia nini ambayo imeshindikana au nini ambayo imewezekana. Wanaikala wanaangalia nini tena la kufanya kusudi mambo yawe yanaboreka vizuri. Hata vile kama ni muongozi wa kikundi anapashwa uliza ile kikundi anayoongoza na wauliza tunaweza kufanya nini tena kukue nini. Ma unakuta ni mambo ambayo naweza kusaidia, kwa sababu mtu kwanza iko na roho ya kugeuka na ndani yake mko kuendelea amuna kutawala watu kimabavu. Njo maana kila kitu ni cha maana yenye banaweza sema evaluation au kuangalia sasa nini ambayo imeshindikana ili kusudi watu wawe wameendelea vizuri. Ni kipindi cha CEJIC, na unajua CEJIC ndani ya box kuna kwa kila mara kuna mambo fulani fulani ambayo tunaweza kukutana nayo na tunaiongelea. Ikikuwa inakuwa makali na inakuwa mazito, tunaangalia nini ambayo inakuwa kwa kompetanse yetu kwa maelezo, na tunayaeleza wazi wazi. Hapa katika kitabu cha Isaya 16, Isaya 28 verse ya 16, ma Isaya 28 na verse ya 16. Inasema nini? Katika kipindi cha CEJIC vous parle hapa kabisa, tunataka mambo yote yawe sawa. Na tunasoma kwa jina la Yesu Kristu. Kwa ajili ya maneno haya, Bwana Mungu anasema hivi: tazama, ninaweka jiwe kwa msingi katika Sayuni, jiwe lililo jaribiwa, jiwe la pembeni lenye damani, msingi ulio imara. Yeye anayeamini hata fanya haraka. Na matulia home. Tami ni melondo eyi buhiru musichi. Eyi ni melondo eyi kabuwa kundukundu. Wa mabi itegereria eyi kabuwa oko. Ni miati kaka na yoko hukumu. Eye chandache Efraimu. Unoshi chandache Efraimu. Aba naba Yakobo. Obole mwana mwabia katsu mulu akwale ngana kwa liye ishi. Neroha no a Yesu a nani Mungu awote chaka ahidi okoche handa akabuwatia. Unachi honda tra okutsu koko 14, inu buti basi musikie neno la Bwana, ninyi watu wa kuzarau. Munao tawala watu hawa walio ndani ya Yerusalema, kwa sababu mumesema tumefanya agano na mauti, tumepatana na hedeze, wakati pigo la kufurika litaka popita, halita tufikia kwetu, kwa maana tumefanya uongo kuwa kimbilio letu, na tumeji ficha chini ya maneno ya siyo kweli. Kwa ajili ya maneno haya Bwana anasema, Mungu anasema, halitafika kwenu, kwa maana tumefanya uongo na masubahondata. Seze yotu kabisoma eti kwa ajili ya maneno haya Bwana Mungu anasema hivi: tazama, nimeweka jiwe kwa msingi katika Sayuni, jiwe lililojaribiwa, jiwe la pembeni, jiwe la damani,

Musingi ulio imara, yeye anayeamini hatafanya haraka. Nami nitaweka hukumu kama kamba na haki kuwa timazi, na mvua ya mawe itachukulia mbali lile kimbilio la uongo, na maji yatafunikizwa pahali pa kufichama. Nero ikinye chotu kanzo okwega hano nere hulikirira omu box ya sejik ikata keritu vureti hanie vyo bando wakakola nere wakakola vyo omu bisingizio nere ini anashi everite realite echa kanzo kwekola nere ni haka bisacho omove ndevendo nero bas ya Mungu kabu hatri ebi ushi vikende bomoka. Ndani ya boksi ya sejiki tunakutana jambo ambalo ni kubwa sana na linakuwa kari, labda watu wengine wanaweza kosa kusikia, lakini najua wewe ni mtu mzima, utaelewa mambo yale ambayo tunakutana ndani ya vupari. Na hapa ni katika Isaya 28 na verse tunasoma ni tumerudilia 14, tumefika 16, basi tunaweza kuachia pale. Ambaye iko na masikio na macho ya kuona, msomi kabisa, anaweza kusoma, atapata maneno yenye iko pale. Tunawashukuru sana kabisa nini wasikilizaji, tunawashukuru kabisa, tunawashukuru na jindimo cha kolo. Gabia na bribia na bribia na shombange, galumano komeno. Ila tunawashukuru sana kwa sababu munafanya mambo ya ajabu sana kusikiliza. Oyuwa akana subamo. Nao echo utuwa, wanganabu langu kesu mocha, echo utuwa truwa. Neru sasa anomo chindiche tru, eche sejik, neru ndani ya boxi ya sejik. Tuwame ya tukachingula, ituwe ye ya kwisi, ayabi ndu, ayabi maya shapatoar, ayabi uka ilingirida niyamo, iwe bisekwe nene, ayereho, hate endambi numu asa, Mungu wabiri lahiri atie mpula yekande wa. Neriebi yosiku kaika tera omomabe hiyao, vekande senda, hate nembule yekande bomola, ebi yosine misingi, emikuta ayo wabiri himba busana na mabe hiyawo hatebeke bomoka. Niliku hena mabeta suwabo laho sejik ngakata kitu uratichi mbulikire kunu kutu mwana wetu. Hapa tunenda kutana kwamba watu wengi iko bwana na bibi, abanduba kabiba nyumo nyumba bwana na bibi, eo mukari ini nganabia kabu ambo nje chikare ka ini tabianga yende wenyu kusangwa ye muyomba mwebua ate. Nerini ichalucha chisingizi kwesi hano ishenziri ya rebia akayaba na baba mukwe kusema mama mukwe shanzirebo. Neri mwanyine runa kisingizio echi kendele kibaba kambo. Ati ambu muyomba mwebuana ya muhanda kuseta hata mukwe mwebuana ya muhanda. Neri yo abere itana akuba heresha yayo ini akabe mwesu sewe yerechindi. Mtu anaweza kukufikia na kuambia nipe pesa zako nitakulipa hapa sasa hivi. Omunduni iko hore nario ini akubarati basi tukarera weka ukanipa pesa yako kama ni ngapi nitutafanya hivi, ninajua tu mambo iko sawa. Ewe utaringa yana amena kwisho mundu ini mubehi ni akabe hongoka abere panga kere kere reheke shofranga shawesho neri hata zilipaka tashi kumoe batrahi chiri kubutuku hatia maesha patwari awo waberi ukatumi umu mapei ukabuti ambukeni ibaria nukuhukumu yomongu hatibu wabia mashakalechi andashi Ifraimu vama ikano kochika vama kole bendo ewe kini sangarisha ngalu nebuka awako lomunara nabo amarengi kaniayo kwa nabiano mwa metu wakambu tulutwa imba monara

0: lero mbulika ni ya shawa iye lu ya tutaluka akisi siri tuwabili ikelo bol wana malangere aba nduwa kaya himbire miyati mbali mbali eye rei mbali liyamo lakini e realite inye neshi yo no mamote mawewe chikare kitu ende tubu watute wabotobota tano ba mama muende kui kumbula kwa sababu kama hamukua wazi katienu mambo ya taharibika hapa sasa hivi inatuomba kabisa tutembe katika ukweli tutembe kuishi ukweli tusemezane ukweli vya tulia la pa hivya vii ni kweli abandu mbaba viribu evi nyua benene nene ati nkani ba imbire chelalo yari agenda ra na muna wili akabesha songeka kande halibu chaguzi ha mara hiyo nani erisha utukamu bula okobye chelalu ni yoluni ati wanama lankira alaka ongozawa berita luka nereyo na nangabu ningekola nerebama tuzu izi iba nero reno iba nero tukasalatu amo wererera ha miaka tano ya wabehwa ewa berita luka ukamo wererera ikwishi bakasa abande bakaronda kura na mwabe doku anatafuta kisingizio hapendi kuwashime responsibility ya makosa yake hapendi kutubu hakuna kugeuka hata saidi yake hata kitu fulani roho yake inajigunja hana tamani kufanyia mtu mwingine kitu lakini ya karonda ama eshapatoire anawata kunekeria abi kunekeria na riini uwanga mabiandeke kata keribu atutia boshi murene ba contrefacteur murini ba behi murini bibi murene ba he aba uti biniga make akanyoka noka kakumakuma obulesha patwari yukene yeyigoba yamo ukata keriringirirania eiri aba Kristu bana betu kwenye wa Kristu kwenye watu ambao wamesema wanaabudu Mungu ha ukayige aba behi musingiri au were tsuro au yukari nila karuhomo chisomo na yukari ya na ye ini numu ilingirirania akatala vye chibuwa luo butelero ngukweka yukunyaho uyu alisha okoka aeri salimiana ai habari wana wapendo wa Mungu habari wakombolewa jambo frere jambo sere kajiga Kristu iu luo butelinga watu wale okoka mwisi shabo iba nasha marealita wale muka hakuna na kitu yenye isha badilika ndani ya roho yake. Mungu basi tukawa tutipole sana. Oko chihindi chinuchi sejik. Echi kaya tula. Oko maisha patuare wosi. Awa ukabi ukailingirila niyamo. Unajifanya kama mutakatifu. Lakini ndani mchafu kabisa. Na utala ngiranga pasteri oli. Wamata musunga. Nekusalimian ukaluwa butelero uyu pasteri tu. Anaenda mbinguni aringa hii akasha luni ya oloka lakini mubandi murimia mubehi shiri ya Tanzania rifaneke wari umukristu wewe akalwa na bazee akaputso mukari ni pastere mwanda choyu nai lakini ribu wakapatrai ukafata mtu kwa lugha unaweza pote unafikiria mtu huyu anaokoka ai kwezi zare chendo nichi ndiche sejik echi katu buroko miyati yi na hotuwa mabi ya galua ne mibere ya bandu eye tewe nduka wakatu kengane ya mafasi awuwa wate kesire lakini ya marealite ini mundu mwirimi ya kutsibu tsibu mpole sana tukewu ya tutibadi tushanje mibere ibo kwe sika yu yu sejik amo boxe ya sejiki kwa yama yatu kengane ya eti ha indi wama tashabu ya chochisa eriwo mabu woko mundu no mundu mwala wabo mundu na mwale wabo echi handa na echi handa omurongo na onde murongo hati nikwa nechi huo nechi ndi hanibyo banduba ngaba kailingirira niamo tuwe tuti etu wabia etu kalua na ba Afrika Disidi kwa mfano Kongo ikalua ni Afrika Disidi nerizu watu kaa tuti Afrika Disidi petrole bia tubia barame kasende rayo na riwe tukwa ya rundekane ya petrole ya bio tukumekume bio tusube ya bio mwenye neri wabu kila tukwa ya kwesame emichinji ya bene neri kwishi hano e realite itukwa ronda mohoro me isiri ribu ambu kwenye ne petrole beka sendera beno biangana weze kana ii hania akapiste akabere laberamu petrole biabere sokere enanyu kwa Afriki diside bika luomoche woche tuche Kongo na erituka kwa merabio tukishe ama yete wangane suhuri yao tware nero sasa itukibu wene mufano kuze hatia omurongo owe nani tuwe tutinge nga haikuwa tra tuwe tutingo vote mbobo no nerio habia hanie elubero eitimbiro oko vote mbo nerio tuwa tuka tuta abandu ababi ya waka tu ababere waka ya gikidna pia wanabe trupe vote mbo wabere waka abisa momumu shitu owe kasuo nerio wabu kilatu katumeyo ito atumeye wapoldishi ito atumeye pahe awa kaya putse putse kasuo vosana nerio wambuchi tuka kwa mera abibi ababereba kidnape naba na wetu wabereba kibane shofranga shatushe vote mbo neshe vote mbo ni vile komersiale nerio sasa ikabia vile komersiale nerio tukaro ndekana ya ahoshi aho bibi abakaba kashibe butembo aho babere bakabisama na eritwa tumaye shombundu itwa tumane na shonzoka itwa tumaye na mepanga itwa era na tuti tukayaronda tukaputsaputsa nabe kasuo bakaje wa mbwa lakini batrai abe butembo ibo mabe byabera alinge tukana na holuhuka nabe batupona kandi muyi iwono mumerera e Kongo iyene ngumera kundi kasuo nako ni karongo akali omukongo kutia naba isiri ya ha vangana toka erelua naba ukwisiri oku neri chikari ki ukira ya akanyoku tukweka na kabashire kutubutubu no mundu wangana ingana nako arewe ndani ya boksi ya sejiki tukabia tuwamaya bandanacho tukabu ya kuchoko trutia kunine tutukatu mawamu omungu yu wapo mbolobo lane chivu wana betu akanzo kwetu mwratri leba ya kutsibu waberi ukayihambulisa ni omuchi nerikwe iu numute somuri chenyu achinene tubwe tuti ebi yambulisa ni o viyabe no kumbe beri ya tulangawa kumbe tuli arekabyo neritu alabo moche kwenene echereho amabi ukuri enzala unyiburutino tae na wirire kwele nga kwari niteba ote umbalo ngeisha kusubirialo munja acha kandi unashike waberi asa suwe nzirene renyerea kandi so uwete nako neriluwe yisinga kuso uwete ko nerio nikubweke kutse nikuhe neruna luna kuha nesprie bien kundini nashiktu kori ahongoka ukashanye saba kwere nga kweri shusulamwe madeni ukashabiriria nerebe hautyo munja chiware ha nero sasa yoyu ukebula ndeko na wicho kunduka shauke tsuko morongo wenyu wakomutu wakomanzo kweria waenda nyoka nyoku kabutu na hapa ni kwa humendeni na huyu nae ni isha modanganya nerukesha sisira uri musubabu tuuri ukalo lemberi yeji tuwe tutingo yuka serra haimpeno oko mwanzo wa muiku kuantri ya mugini yenu pale. Maake kami kuna deni mukatikati ya mugini mbubarabara. Alijikopaka pale makayabo ya watu akasema hapa sasa hivi mina kuya repa. Na analeta maesha patuari mingi hapa ninajua. Maake kwanza mtu kwa modeni yangu na franga yangu hapa kunyini kuna shukia hapa. Menaenda azitafuta. Tulisha lagana we unipe makayabo kwanza pikie mugeni mimi nakuya tu sasa hivi pesa ziko hapa akabe ha na yaka yashashi serino yala enenai akabe ha wabe mwechi kwa rachao basi ni watana mabe toka iwa mabehi uri mulangira ongabo ngiri yari yawe donc unaona kuongea uongo na watu wengine imekuwa benefike kwako. Unasahau kama siku moja uongo itaonekana wazi maana kalendari profetike ya Sejik inasema muko kapengele mwaka nasema haitabaki siri pasipo kuvumbuliwa. Make haitabaki siri pasipo kuvumbuliwa. Aka ndikapengele kakuwa miriko kakabu wakati hautapiga ku pasipo kuvumbuliwa. Manake si tuendisha vya tukakole chindu, echi tende minyo munja acha. tulio kokandu akoba shakulu bahola wakubu wabati sikalaba mochitaka abalumiba nashi donke na kandi iwe shibu waka nyambu omushire sharangaluhi kandi iwe shibu wabati wamabi wamundua kahamuka akabuwe chinyua ati sihari choba kendisha simba ahatendisha la siri kuku nezo sasa wamabi kwa merehiatie hii ukilu wanye elewa mara moi uwaelewa sejiki ngakata kikubre tichi yani maesha patuari zenye watu wamekuwa nazo mama huko na maesha patuari mingi kusudi usifanyie huyu hivi ukayitreba neruwa butinjechi kareka omba choyo naangabia niti anikunde ukayilingirira na ya omunja cha ukandifumbure kana sindi kutrebamu hati ya bandu babiri bia babe ikusibu na mabe hii wapo makaisu kawu mbulangiti anataka kujioneshe ye ni mtu mzuri lakini ntani yake na anajua zamiri yake namuambia kila mara uko mukari uko mtu mbaya uko mchoyo uko mwongo lakini kansa amata ikaa no amabia na mkomitoa chisomo haya shiavo lakucho yuka tenge vitumbi yuka lusa ako akae pusetebi yuka lusheko lututu nerikari ya bandoba ndekendeke unawaza ni mtu wa Mungu ni anamcha Mungu kwa kweli bandi sapursa abali miabali ya mchisomo abaloi babi samire mucho ikuwa waka patalo waka patana bandi na makure ubake muuliza mbota hikari ngure mkure atimbeno ni waro mutakatifu unashankala yani yabiru vyo tulimo vikari ni kusibu vana watu obuli mundu iwotika ikundio munjacha vike tulika nebe matawe ya bandu vike utanga amabe hiya una maisha patuari vika takari ya langereka hati kusangwa bandu tuwabene talukari wadi ukasi bandu mukari wa usu wa isi neviaka hasa na uwezi kutampuwa siri yenyiko ndani ya roho ya mwanamuke yako mwanamuke anashindaka na mbwana anaishi naye banazala na batoto na hajui bienye na anawazaka juu yake badi hatuna macho ya kujua siri za roho katika binadamu wenzetu. Lakini Mungu iba yonoma lahiria sasa chechi karekea sejiki ni anga matakuka. Hatio Mungu yu wa shibyo si. O Mungu yu wa bumbolu blanechi uo. O Mungu yu katonda metua. Ye Mungu o yu kaminya nebili umulu si. Akiangalia na majiwe ndani ya majiwe. Anajua nini kilichomo ndani ya majiwe. Anajua kila kitu mahali kwenye chiko. Kwa sababu ni yeye njuare umba. Yeye njuare tondekaka kila kitu. Na anajua mtu anaumbika kwa namna gani. Akaka tupo ratitu o mundune lututu. Nerio amwimi omunono ama bumbabumba ebyo shebyo situ wangamenye situ iye nasi analangire no mundu na he era yoshi no bwengega bukati mbabuti na mabe hiawu anajua kila kitu sasa yo no mo Isaia malahiria si anda che Ifraimu inyo ba Yerusalema inywe banye Yerusalem nywe Israeli mwekire kochi chende cha Efraimu mukaika kochi mukabe muri moyetera na kutafuta maisha patware munasema nyie kabisa ataikuwe nini sita hamutawezekana nyumwe biri miyemape hi muchindu chenyu cha maana chundi ashokera riye chianda muzima omwongozi wacho nabo sheba kaongoza wa Nari ukuba katu kiribu abati tuwabili imiri ya mabihi mochilalo chetu chere labamo. Mwano hili na ubatai lakini chivochi kalire. Kwa sababu mumesema tumefanya agano na mauti. Mutitu tuwabili patana noloholo. Tuwabili burani noloholo tutiweye funga kinyo chako. Tumepatana vile vile na edeze. Tuwabili ndarele nikuri mutu wabili patana na makaburi. Nikuri mutu tri. Utukome hautatuweza. Hati nario. Hati wakati pigo la kufurika. Litaka popita. Harita fika kwetu. hatinerio no manga sha sambula nene sienga tuikako siende tuhamba ati tuabere patana na mauti tuabere patana no loholo tuabere patana nechi nehedeze na yabere ikware wokwe nene omundu kana selewe ibulu tukobata abandu bakerire aba bandi aba bukira bakawaza bandikwe nabe aba keri babandu watesi wa watu sibe hola bare bate tami ukire yo muloyi oyewetu karelo okomwa kawe nani owe owe mili nefsa nyonde na munaburi ko 2025 emya cheneo e 2026 kwaje yini aneo 2000 kupata ikwiku kwano muita bandu kwano muita bandu busana cha bakalira sibe hola ni kwa bolobolo boba kahola luba omwimbi mwana salemba tibwa track buzana cha bandu be meti mayu wene boba kakwa luba ibwa bakala kerire abatesi babandu ibwa ibatahola lu na roha no hamabu hatri kwishi bawute mayere bawute byo bakayi katera bakabye bakabwa bati baba berisakana no luholo bati baba berisakana ne deze tumefanya agano na mauti e 14 wasoma yonde ke verse ye 15 e Isaiah 28 verse ye 15 tumefanya mapatano na mauti tumefanya mapatano na hedeze wakati pigo la mfuriko litakapopita halitafika kwetu kwa maana tumefanya uongo kuwe kimbilio letu ayini iya lugha ya bantu kande nabo chene chihande chikachiti nabo nebo mungu. Abo bana banyuko Yerusalema omuyisireeri eche a kapitale akaba Kristo omulimwingu muzima na ho mungu ayiso iriribya inenganika ala oko Yerusalema neri kukaba nikabandu abakambo kundi twabere kolebyo shi ebya mabehi echi nasu siria mabehi choto abere yisoa mo chiendero ako ya maki tumefanya kila sorte ya uongo tumeifanya kuwa kimbilio letu kingo letu kinga letu maki embundu tuwitreko wamabihi na chikareka itu tuwabiri patana no luholo tuwabiri trebalo tuwabiri patana na hedeze sindi kutepa iba ulikiri reverse ayi kwa mirio kwebu waho hati tumejificha chini ya maneno ya siyo kweli. Make kila neno isiyo kweli. Na bandubu si. Aba wote mete maitu wene. Vakabi sekwe nene. Akaka kubura mabehi. Ukakutana huko na mtoto. Anaanza kuambia mabongo. Yani anaona tu kusema bongo mbele ya muzazi. Muzazi utamuacha mara moja. Hata kama ni mwalimu. Na wanafunzi mbele ya mwalimu wao. Anaambia mwalimu wake bongo. Kusudi tu mwalimu amwache asimupinire. Na unakuta watoto wengi, wanafunzi wengi, nani raia wengi, hata kama vile viongozi, wakatebatebana kusudi siwa muhire kwa makosa. Nerumu ya njini ya hulogu, ini hecha makosa wewe onde mundu, iye na mate shialini ya nendeke. Ibwa, echo buhanya, sejiki ya matubu ratri, vikefu mburekano. Donk mungu, abri sala na yini watubo, sawa. Mimi ni kweli, mungu ni kweli. Yesu mwe watu ni njia, kweli na uzima. Musanachi mwai hulamu kweli, ne kweli ya mabio mukatikati ka njia, ne uzima. Chikare kiwayo wako mungu wa lahiri wako kwa nene nyisa. Na ya kari ya malahiri ya kala hira yomo kwa nene. Neri ya saha tuwabiri, tukerebe haba na betu, echi wachino, echi Kongo. Changana teba banya Uganda. Na banya Uganda, iba tuteba, iba ira maesha patuari. Awa wakala vama waka tupundia. Na itutuwa pundia baru, kainchi ke Burundi, kutia Rwanda. Na itutuwa pundia abo. Neri tukabe hatutino, tukata kerimba anoe nani. Iba katuteba, iba limu bindi. Na Rwanda na wabangana tebe Kongo. Donke inchi kuchene Afrika yangana teba nana wanya Amerike niti tukata kariko la mapatano bakabe ha nana wandibangane wambo tukata kiko la cherebe nerukeyo mulume
1: omulume kuti kupliei ababiri nibabi bakapatana no muyetsandiro muri chabo tugende tuyasabye mbene ya yowe hikwa ha tumutebe tutuke muri hayo kundi yono tume hikwa ko nalubanza bashi atuotika yo mbene yiwe tukaisha musubulilia e ba wotebe ndiboba ba wote byo bakaya kolosa moya bakaya ikuba sachi mbenu musachi yori abatswambo nalyo owe hikwa wake hola banaenda kamata mbuzi yako tena na ile mbuzi na banataka enda fanya sacrifice juu yako nerio iguluye echi huo cha maikira bana betu nerio sasa Mungu ama hetana wanganeya ewo na wote omundo yusuchiri ati mmeisha wao oyuka kuwazira nabe kandi akayitsonga ni rafiki yako badi anajituma kuwa rafiki yako anakuwa sakama na kubembeleza akakubwela iwe ngana buti mbara kubarafiki yangu muuli mwingu mzima uyu au hii couple aba njo rafiki yangu lakini unajua bia bana kuwazi yako inje wa Mungu ibare ino na ina masa kubomola ile mauongo yenu ngitu mimbula mutiambu mumu wabiri patana ni mbula hata inafurika haitafanya kitu lakini nama kuburendi tungayenda omu makunchina ngata kerienda omu mapei ngata kerienda omu nani ngatimbo muulimwengu ngata keribu wa abandubo si na maisha pataru wabandu ebya wakai hambulisa niyamo waka takerite saichi anda chai unoshi tulichi anda cho Mungu tuleba nabo Mungu tulebe umbe byo Mungu nero Mungu akaluru kwa umbe byo uko sana erishye ye kindi kihange kwa kugikata kitese kindi Mungu akabine narebirie kikare kininga kuburindi wo musabe uka ukazabure e Kongo omungu anuriye musabe ya ukunde kandi buru musojik atino nabiri wo musabe lakini ngarenderera ere kwa mebendu biye bolobolo nga yeya echunge yakol omundu sheshe ashabanika no ukashabana na ka shapatware na ka omate munda mubwira chama reki wu mulondo kweke ye wetu wa sazi ati kwa ajili ya maneno haya Bwana Mungu anasema hivi tazama nimeweka jiwe la msingi katika Sayuni jiwe lililojaribiwa jiwe la pembeni jiwe lenye udamani msingi ulio imara batahe ati yeye anayeamini hatafanya haraka maana yake mpio hiyo mabendo si yuene ukana takere kwa mechinducho luwa nerie luwa luwa yu iya kakiri ya bende bendo kweishi hende wabe laba luwa luwa iwashi ya honyuma kuweka hende habarisha ala sabi hende kundi muwa genda luwa luwa kwa miyazi muuta sinjo mwati wanda kendeke nerio kwanya kwa reenda haraka ikawa mbitu sinjo mwati neri chikari kitu kwa watu tibana betu wa kongomani mbino moeste ye kongo isu wasweka hindu no mobi angaenda bolo omobi angaenda bolo tuwana maya butiri kwa bolo obu kere obu sikire obu kende obu kidumu kwele nga kweri lutu wa yendo mobi ndubo luwelu watu tibo tulutu wa hunza bandu tulutu wa kera bandu tulutu wa tuleke tukwamie hindu yo bolo itu numu itere ya tutano tuanganala baluwa hanu hashishala sachindi. Tuanganatibita luwa hanu hashishala sachindi. Ehi kuku hiyosi, na hei mpulimpuli hiyosi, nobu yiri boshibu chiri mundachi, obo shibu hende buka menyo. Na tukashi yetu wame hii kuku mwiso, itu wamenya enyuma kusi yangasha sachindi. Hallelujah. No Mungu, ya bibi ya katu wira. Tufuatane na maneno pole. Tubino mwendo oware bolobolo busira luwa ebendu subirenda okuluwa luwa ukasha luwa yali ebendu ebibalangukire omuruwa luwa tuwa nao mabetsungu mbino ni buhoti ne ruwa luwa butibobere ne rutukari abo hanon eukeri ya metura sende kutaba kandi uwa nganeshe ya ewa mabese ya nenda ya uwe kendi ya burumana kundi uwa hiramwe bitahire ewa isangara na wajira naba ndiba kushompei naba shostomabe bihu biyabere luha ini atashaba nani hiwotiri na kake tukabu atuti monzo bakulube chihuo bakulubu muyi abo mama nobo tatumu manyumba mweyo omobe anda mukwamie biati bolo mukashe salamu ya butiri kukarime kubolo kusangwa mumu tetabia ni hau Ninkewin de Nikwanane, or ye say chic, a cabia in your nomotubura, than ye a box ye as a chic, a chicalua mochetri, to quam ye miatsibolol, to ye tear it a angashasilaka true, or home we saw idea to candis a lot of a carime cobolo, kund rare over the catacoshi ikabili to lua com. Chikanereka muna wirem neriomo chipindi chino echi sejik esa tukabara wa inche wa mungu byongande kola na biri bundi na mahimba echindu echo na mahimba chiri na misingi eiri imara si chende chacha tetemana atekande echindu echo chiri omokwenene ngandi himba cho musayuni ati echindu echo chiri omokwenene ari wena mahi Nama hiracho momusingi make fondasyo. Ngatu ke fondasyo. Eiri imare ite yanga taratara. Ate kandi evyo shevyo kuningani himbavyo imono mkweli. Ate kandi nama mimeribwe elieneri edamani. Eriunga shimika mwe momusingi yani fondasyo. Ate nerio omusingi yoyo akandi vya imara. Si hari shandisha tikisika wamabi iterele kanywako ukiluwa bana Yesu Kristo kundena ye mwasa kabisa ngarie niribweri wamalibia kwa numu kanya na Petro kwa wati Petro bosanano mutihani owa matoka ewe nawe uketome kukuribwere eno mpaka kabisa ribwere no ryo musingi na o Petro uketome kukuribwere eno na ryo abantu bakaba kwa mbu Petro muhabo lufungura Amabe chingerebe ya noka, ini ya wachingerebe ya lubula. Ayoni mabe, Petro si mwinyo lubula, shanga sohano kobe ya lubula. Lele rio, ama iruwa muribwe, ere ketro mekwa okuribwe ya musingi. Yani Yesu Kristo njo jiwe la musingi, jiwe la mkwe. Na Petro, kuringana na mutiani inyame weza, na yetakuwa kale kajiwe kadogo kaku, kakuongezea juu ya ile jiwe musingi maana yake yu obuli mundo yukikirira ya akabi ni matrome ko ku Kristo musingi na atitagendania nere de pandre ne jiwe la musingi mukristo wowote kama ha depandre na bwana wake kama ha depandre na Yesu Kristo akabi ni akitaluka ataka kama ni raia akienda mpali na mikataba ya raisi wake tu mikataba ike kuria katiba ike kusaharia iwe hukumiwa katiba nyisa ya kulunda hisi chikari kitu kwa watuti sao mungu wa mabwati ya kishimika iribwe elio musingi aka iradio hario mokwe Nerio ndi hibwe keke yoshi kesha kwa merera eribwe rio nari ya tromekwa ni nyumbi yusula kutse fondasyo imwe wa mutu ni kwa nene ati haita tikisika ati nerio sasa oyuka ndi kiriri eribwe rio oyuka ndi kiriri umusingi oyo shande shasha yira harake ye akasha wini anaturere yani mutu akikuwa ndani ya Kristo anakuwa kiumbe kipya maneno ya zamani yanapita anajikuta yote yamekuwa mapya na katika Kristo tumaini linapokaa ndani ya Kristo unajikuta alezi unajikuta amani iko unajikuta salama unayo unajikuta unatulia kabisa hata mawimbi yanakuwa mengi lakini oyuri na Kristo kabini ya nuri ilitulera tu ukaye ini anamota seka ini abere bulane cheria lakini ya nuwa lakini ya muka mawai shenyi viriwe ane hao mana eno mwona ngaholare no tukaye ndakubu tunk anatulia baute ringiri tulia erite susiri eche woko chikanza chikare ketu kwenye watu trim sejik akatuka niraya abanduvo si ama nyumu Kristo ababili kalenda tasho musingi Yesu Kristo aba wito musingi wawe imani ei sukiru ku Yesu Kristo ei kalusa ya magese awe ribi yaho mu Yesu Kristo ayayayaya abandu ababa rino buholo malgre ama hunga ushe wakalaba nama itaba nakwa baba ngoku wewe likirie Kristo ngoku kasiba na Kristo tali bichiri mucha huko chikae chenemo bolo malegria mahunga wakalaba chikareka nero mungu ni watu ngee kulwera iwo ulibu kutu iwo utulere yomu inche ngee kulwera nebi osiku baka kurega vekesha langereka nebi osiku baka kusingizia vekesha langereka no mundu waka jeje ikati akakubura maesha patuare akakutreba treba iwo luwa be langera wazi mara moya ngeesha chingula mesuwe nyu imo chukere langera babe hii imo chukane retulanga mabe yao chikareka munewire wa mabi ya uka lwano holu tambi. Wanya we hikire. Nindambio muka majabiri hiki. Ere lwere Kongo. Ere lwere Este. Ere lwere Afrika. Ere lwere Batahe. Ere lwere komu karyoyu. Ere lwere komu lumioria. Evyo siku biyabibi bisamire. Vekage ndo kwa ya chingu rekana. Vekage nda okwa ya fumbu rekana. Hakuna kitaka chukubaki kuwa siri. Pasipo kufumbolewa. Sejik vuparle. Hakuna kitakacho baki kuwa siri pasipo kuvumbuliwa. Sejik vuparle. Chikareka. Abari ukwisiri ubu bamemo bakaraka singizi yabu kusiria. Bamemo bakate sababu sana na mayere wabo were solomabo na riri ya kandukabo. Hachi evyo siri nobili kubutala. Evyo siri kei somerwendata. Ngebu kako Yesu mwene salabu watia emelonduka mboreti ninyi ni baruha inayosomwa na watu wote hati tulibaruwa sika soma wana wandubu usi hati si hachirichi bisamiri umuavelope chitu tabe menyua emusi nga yirichi kundi ya avelope ikachi ngawa ili ya chingawa nuhulie hila mwechindu anaishi chelie hilo muavelope yani se harisiri enye kani endelea sejike kene tukeniria ikware nobe kendo kuyaba moka ulisha atesa manzako ulisha musingizia hivi ulisha musema bongo ulihirire hali yao kandu wama imbo omondachi yabe ene wama ye hilo mnyumba yao ndemwe indi nyumba yao nerukata keribi nyumba yabe ene wanziri wa hunge chitakachi yabe ene wanziri wa liyarimari yabe ene liobure wanziri wa tuano mukari wabe ene ukani nzere chebetano mwenu yu ukanze lihunga kushiku uno hati biyosi ukani yabe kakoreka awandube numu luwa minyambu ambuye fulani alioko chituwa chenani anumubu ya ate donk hakuna siri itakayo baki kuwa siri pasipo kufombolewa na yabendubi kani yabe yabe fombolua ne vyo munduwa lwaka ihambuliza niyamo evi yama abe tohomo vyalo sende kutreba kumbe wali abeke me unyomo kwenene. Lakini kwele nga kwereli ya venene, ewe kasha tulenda yao, neruka fumbureka na kuwabi ya muibi. Kuwabi ya muibi. Wabi ukabuti amboka, ukaya tenge ishumbukulisha, wale sike ngeromwe siri, ishumbukulisha mabu wa, ebyari ya vene, uwe nkiru kwezi ukanza reba molomwa vene. Neri wali atango okobe senge iwe bu mongoli nyumba hawa enu chambushu mbukuli shama kutesa shavari sika hivi samomu esiri lakini ama esha patuare ushia yon akande fumborekana wana wetu sinde kutreba mulini Amerika mulini Kongo mulini ni Rwanda mulini ni Uganda mulini Kongo Brazzaville mulini hai kila kitu evi osi vika endoko ya tureka reno Yese jike kanza tuburatia at reno wa mabi ewabili himba mabi mabiri obi awe mundu wakana ila mabi ini akare bia abe trebo yu yesa hakandiri na akare ba yat niti trape ya ngari isike eritandiri watu wamekamata uongo imekuwa kipaumbele wamewaza kama wanaweza kufa kama hakudanganyi anaona kama nchali naeza ingia kwake kama hakusema uongo. Anaona kama anaeza kufa maisha yake naisha kama hakudanganya. Ne iwimye mabihi mochindu cha osha maana. Na rohatia, ababile balichi nyuna po mubimia, eche mabihi mochindu cha osha maana, ibole bayo mungu kwa mabeba fumbura. Vatamba etu sea lichi bisamire, vataya tulia esubako, umundunye tukiribu ya kwa nenetu alaba mkweli. Sejiki ya katubura batahi. Yotu kala olerasi ya ndihwe miyakeji. Utabere fumbolekana. Iba suke hemuka. Ukata kere hemuka kumuli chenyu. Lakini, aringa wamari ya venga aho. Kundukaribi ubibi. Oma mateba no masamasa. Ukaribi ubibi. Wabiri kumairama mwerebe. Uambu uoyu kabisa. Lakini, bakendesa babamba ya fombora kwi kusuwete na chindu ulimubandiewe kwa rabia vene ubyuka tondekanga wabiriri ya venga yumumabehi mpaka uleba yengu kashishe subiabia hodu obo kwenda wa sejike mune burebulito hile omundonga naengana nabo arewe omundu akahengana na murero wakota na nikwa tukabu atuti siyari echete ndishasu vamo omunja cha tuashishasu vamo are wobole mundu nguli areba ya bibi na bwana uleba yumuka dikadikenyu ebi wabiruka yihambulisa niyamo waka take kukunga kuchire wawe refumbula kukari atanabe lakini bana kuambiaka ote haa mie mine kuwaka vile juu awalu mebati ambu bakaya murongo bakaya rondoba ndiba kari ambu kundio weka awereka kalakala ati ambu akaima ya rerimare ria kusangwa na ye erewe ria muba nimi ari nari ni amaisha baba huye subemo sejike kanzo kukubra tatahi obu haka hako buwa maendele ya nabu nebi ihambulio wabiruka ihambulisania kandi unowile tuku kukakosa ukakosa rumuli chenyu na uwa makolerwe echo unamokole echo na uwangananza na undina ini yabia endatesha huku wa mabihi na yalio basi hanena bande bandu abia vile biatio yu yu ama abia nilumi ya biatio yu alimodini ya ye na yalio hivi na hivi chiri alekini mye nyumba yewe akime nyumba ya bore ati amburi modeni akabiha ebitakabi abantu byabere yenda busana mabi ama nyumba wa bandu anumuenda maparcel anumuenda busana na mabi omundu kaulane parcel yo kabere ini ali sho franga sho komere uinga pero e sho mbeni ni ali sho mara tatu okomumbesa uwe muwum akabi batahi amabe hi mwamabe mbalao muhanda ori ati ambwe karonda biganye byabere bikatsandia amarima wiwe neruka ronda labyo omwisiria muri amu byabere bikaye bisama muno mo bikabe katutukala bika yetsandia amarima inje ruka bis neruni asambolo mwabene ati karonda mumbukuti batahe ekwanana yeno omungu amabe karama ahitene omuka memene ari nkwi omabe shondana sew ati kwenene yikata kari yabi ya kwenene na Yesu Kristu mwela hiri ya kanyo wako mwabu ati kweli yenu iwe kweli na hapana yenu iwe hapana yenda mbi yotu reko kweli kandibi ya kweli na hapana kandibi ya hapana uongo ni uongo amabe hii ni mabehi na kwenene ni kwenene kweli ni kweli na uongo ni uongo ndiyo ni ndiyo na hapana ni hapana yani kutu vya tutia wabu tishinya nziri iwe tuli yao chamabi kuchinikereche tuwa mwomotema. Zamiri polisi. Otomati yoyo na mari yao. No mutima waune zamiri. Iya kubwere tukwenene nebili omwati yoyo. Misi wabi ukabia ngunio komwati yoyo. Kanenga so ureku. Bakaho la wamo si moto si baridi. Wavugu vugu. Abo Yesu kebu ate. Uko chiru chomu isongesa alabo. Sejik. Anamotubu rabo lobolo. Ukayo mochiso mwecho. Kundikuwa nene wenziri omungu. Kuchuka rondamo chende chendo. Hakuna isha patuari yenye imeacha unakuweka muko na juhudi, uko na moto kabisa omo chisomori wa kwanza. Chisomo, omungu yo unakuwa mirile kuzi ulikobenda. Wanziriwe pika ba, unesu tingani ya nabe hamba. Bandu, babi minyako niriwa mungu, niriwa imuna angara ngurisha kauroho kage, niritimbiako muno pasteri yungo shetukako. Hauna kitu mwe inafichama. Wamabera okufulani kundunashi kwa wata bendu. Uri musibu kuduka iwe. Uka iki webiria. Uka chingano mulango. Uwa mwe kerana mafungula. Kusuli ya uya rebi uka ibembelezi kumundu uyu. Nichi. Eske hakuna siri. Oh. Enda mbia tu ya masange kaya hua. Eberi ebibi samire. Nechiri buwebwe. Chika endo kuyahu luka. Vana wetu chiuo nechiuo. Omutajiri no murafiki uwo yu na nani yoria no muka yoria na babo yu na banaba ebyo sibi kata kariya tulika bana wetu tuende omokwenene kundye kwenene yikala bumuliko bana wetu ni kipindi cha sejik ale wowo manihandikiro ko 09913249 ningende kusoma 09913249 na maenda tu meni chindi cha sejik Veke turika e omundwa kanihambika ukende hemukomunja chana mabenda tu.

0: asema tukipata uwezo tunaweza fungula hata studio ya bure yenye tunasema tutakuwa na apprendre wale wenye vangali havana uwezo tukue na upendo kwenye muziki. Hapa Butembo juu kuko shida moya, kuko wengine bo anaweza imba shaso moya, shaso moya ikapima imba tu kidogo orge inakuwa ya mingi. Me Raivaniko na mwimbo akasema kwenye maisha ya muziki ukiwa na upendo utaishi. Sie kama ni wakubwa kusie tunaombaka respect, kama ni wadogo kusie tuwapatie respect. Donge muziki yetu haiko ya ma polemike, ni muziki ielimishe alafu tusaidiane.
1: Très bien.
2: Muziki wa umoja.
0: Ndio.
1: Alors ku parler ça mon enfant musique. Est-ce que bapara ababa kondane wanasema se haba mizie ni babandi erone ni umukata kiribe babandi kupale mere na vie kama ni
0: ndio ndio
1: papale kia abanadi abasubue.
0: Ni vigumu sana wazazi kuelewa kitu ambacho kiko mumutu ndani, sababu wanasemaka wazazi wanaweza kuzala lakini suite ya maisha sirtu inakuwaka ya Mungu. Mungu anazalaka kila mwanadamu akimuumba kuna sababu fulani hivi. Njoo mzazi yeye anaweza kukataza kitu aseme ile muziki mimi nasikiaka bengine bana kwa bavuta bangi bengine hivi me. Senye yeye mwenyewe atendaka ona valere ya kitu yenyewe ulikuwa ndani mwako kinakusumbua. Muziki sio kujikaza ila ni kitu chinaweza kusumbua ndani. Na unajikuta motivation ya composition unakuwa napenda tu uendelee.
1: Très bien. Di. Pourquoi aujourd'hui on met tout à qui tu gagne puisque la fois dernière mulit tout à qui tu moi hivi tukaifuta na leo met tout à nini?
0: Ndio ndio. Kwanza kitu ambacho tumekitayarisha kwa kifupi Rai Jojo Be Modest. Sie tunaimbaka presque gizi Rai Jojo alikuambia seme bo. Anaimbaka multi-style. Sie tunaimbaka, tunaweza imba tuko na nyimbo za Kifaransa, za Swahili na English. Kwanza vile vitatu njo vyenye tunajibaze mwavyo sana. Njo mamwimbo ni mingi lakini tulipenda tuseme mwimbo njo kipaji.
1: Kipaji.
0: Ndio ndio.
1: Ni collaboration.
0: Ndio ni
1: si. Ni boro nyo bambili.
0: Si bawili tu kabisa.
1: Très bien kipaji.
0: Ndio.
1: On écoute d'abord Kipaji avant que tu parles à quoi les chansons, ton Aishikia, et après on va juste à discuter dans cette émission News People.
0: Dion, dion.

0: ingine. Mwambie batoto ya mikili, batume pesa. Kule bulaya, tayari na M-Pesa.
1: Avec la technologie, ensemble, tout devient possible. Vodacom.
2: Tusimame pamoja, idi ya stop, Ebola.
3: Wapendwa wanajamii, Ebola sio uongo. Ugonjwa wa Ebola ni hatari kubwa kwetu kama hatufanyi chochote. Mtu anaweza ambukizwa Ebola kwa kugusa mgonjwa ama anapogusa mwili ya mtu aliyekufa na Ebola au pia kugusa vitu vyake kama nguo, vitapikio, jasho, damu au uchafu mwingine uliotoka kwa mgonjwa wa Ebola. Kwa siku hizi ukisikia umegonjwa, nenda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu ili upate matunzo. Ni kwa vitendo hivi vya kujikinga ndivyo tutaweza kumaliza Ebola sote pamoja, kama vile tulivyofanya kwa kumaliza Ebola mwaka zilizopita. Moja, tujikinge na tukinge jamii yetu na ugonjwa wa Ebola.
4: Ni ujumbe kutoka kwa Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini. Ukiona

Katika eneo letu la Beni, tayari tumeteseka sana kutokana na vurugu. Familia zimetengana, maisha yameharibika, watoto wamebaki bila matumaini ya baadaye. Ugaidi wa msimamo mkali ama extremisme violent, wakati mwingine unaahidi ulinzi ama haki, lakini kwa kweli unaharibu jamii zetu na kuleta hofu. Kumbukeni ya kwamba hakuna sababu yoyote inayoweza kuhalalisha mauaji, kugawanya watu au kupanda chuki katikati mwa watu. Sisi sote tuna jukumu la kutekeleza, kukataa ujumbe za chuki, kuripoti kwa viongozi mienendo inayotia shaka ama comportement suspect, kufanya mara kwa mara mazungumzo kwa ajili ya amani. Pamoja tulinde jamii yetu. Amani inaanza na kila mmoja wetu. Huu ni ujumbe wa muungano za maredio na shirika zinazopiganisha ugaidi wa msimamo mkali nchini DRC, Remotech RDC.

0: Dad. Mimi nasema ingia mshambure yako.
1: Ndio papa.
0: Ima? Ukingali kimu kitanda sai.
1: Ndio papa.
0: Hautenda kwa masomo leo.
1: Naenda.
0: Na jana nilibacha msalubu siku mzima wewe na mamao. Usianze jambia kama alikukwasa.
1: Hapana papa, usijali. Niko bien.
0: Okay.
1: Leo nashinda najifunza tuko na block sijua exam ya kesho. Nilikuwa kwa na mazo ongea tu na fiancé yangu kwa telefoni.
0: Inapasha kwa makolo manarudia kutoka kumombi ya subuhi.
1: Ndio, tuwa nene mfungulie.
0: Hapana, acha mi pekine mfungulie kule kusala.
2: Jambo papa mpenda.
0: Jambo mafie.
2: Mina kiangela rafiki yangu bidada, sijuu kama nda mpata.
0: Bon, iko mule mshambre yake.
2: Merci papa. Bidada.
1: Présente ma chérie.
2: Pardon, Mr. Ikala. Tasuracho kama mina pashenda jifunza.
0: Inajana tuliachana kumasumu, ulikuwa muhali ya mubaya.
1: Yo, ulikonstate.
0: Ulikuwa mgonjwa wala, njoo mina sema nipike hapa, nijue hali yako.
1: Yo, mwane, unafaa bien sana. Yesu, sikile tu. Meile unasema nikweli ma chérie.
0: Nini problemi?
1: Ilikuwa na susi ya tro.
0: Na jana bilionekana tu kumacho, au kukua na fura.
1: Yo.
0: Si, niambie, na hifi, usho sajisikia hai.
1: Mamwe vikwansi.
0: Bon, poko saa huko natayarisha examen ya kesho. Umonyunga na lala saye mkitanda, uta najifunza.
1: Daenda. Najifunza. Nini papa nongea na jefe kufoni. Hivi sasa nataji konsantre kujifunza. Sa filo uliona jana, nilikuwa na susi sana.
0: Ya nini?
1: Suna yu sinapenda jefe sana. Suna yu?
0: Ndiyo.
1: Nana penda na masomo nayo.
0: Kisha problemi iko wapi?
1: Funga kwanza pale mlango vya
0: sikio. Nafungua bia.
1: Tunayua. Na sijui hata nianze wapi niko ile sikio.
0: Niambie.
1: Wangu, hizi masiku Jeff eko na nilomba kufanya vitu vyenye tu usiwe na tu ya runga ndo
0: sikio yetu. Yes. Eske nani safa bia vile kweli?
1: Hata na mie mwili night.
0: Hata usemi wazi nishaelewa nini ulitasema.
1: Usikie.
0: Lakini bidada. Mwana rafiki yangu fanya angalisho, ukipima tu, utatayarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho nye pastora natupatika kila wakati mwibada vijana.
1: Achana nae, ewani. Unafaa pastori nae anze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijana.
0: Njua ye.
1: Ema, anatufichika kabia maana juu ya madibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia vyote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
0: Mamako?
1: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Mainfeksyo. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jepusha kubeba mimba. Na zaidi ya vyote sasa, alinyespike make biote. Namna gani ndaweza panga uzazi nikisha uleo.
0: Wangu, nisaidie na muni fasirie. Kwa kweli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kiata kitu. Nifasirie dada.
1: Kusaze ni kamata mwa eksperte ata.
0: Kutuze nifasirie kubeyo shajua. Ata kidogo.
1: Ok, sam probleme wangu. Nda kufasirie wenye nishajua.
0: Acha basi ni ikati.
1: Apana. Tuende kwa natujifunzi. Kutashe examen ya kesho. Apre etide. Nda kufasirie na wawu kwa na konesansi enye nishakua na kupitia afya ya viungo ya uzazi.
0: Sawa basi.
3: Tukae pamoja.
4: Ilikuwa ujumbe ya Care kwenye mradi Tuma Please.
5: Mimi ni mama a docteur Gracia Nzanzu, nikiwa médecin directeur wa centre hospitalier La Colombe. Tuko mjini Butembo, quartier Rwenda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleveru. Hapa kwenye hospitali yetu tunakuwa na 4 services traditionnels, kusema pédiatrie, médecine interne, gynéco-obstétrique na chirurgie. Tunakuwa vile na dentisterie, tunakuwa vile na laboratoire nzuri, tunakuwa vile na ophtalmologie. Ndio hapa tunakuwa msale ya neonatologie. Ndio sale yenyewe tunatunzia ndani watoto wenye wanazaliwa na biko na maproblema. Par exemple, mtoto ambaye anazaliwa mbele ya wakati ou bien prématuré, ile wakati tutamweka ndani ya hii banaita couveuse. Ndio hapa tunafika ndani ya sale ya dentisterie. Kwenye watu wanatunziwa kwa ajili ya maproblema zote za meno, magonjwa yote ya meno ni hapa tunaileta.
6: Mimi ni Gervais Mumbere, ni collaborateur. kuna microscope tunaitaka Olympus CX3 inaona kwa uzuri sana. Kuna nyingine chombo hii tunaitaka semi automate ya biochimie inachunguza maini ya mtu. Huko chuma nyingine hapa tunaita incubator inatusaidia kufanya culture antibiogram ya mikrobi ya watu. Kwingine chuma hapa tunaitaka centrifugeuse ili tupate mikrobi mbili. Ni chuma kinatusaidia. Kuna dawa ya kupima group sangue.
7: Kwa majina wananiita Dr. Emerika Funga, niko médecin traitant ku centre hospitalier la Colombe inayokuwa katika kata Ruenda. Tuko na ekografia ya generation ya mwisho. Hapa tuko mu consultation médicale. Umunjo mwenye ba mama bananzaka na watu wote bananzaka huko.
8: Kwa majina naitwa Muhindo Misa Moise. Service ya sport hospitalini ya CH la Colombe. Iko velo ya sport inakuwa tapia ya sport. Kwa mgonjwa sipokuwa mgonjwa napasha kuwa fa sport.
9: Tuko na capacité ya 60 lit. Tuko na machambre privée 12, tuko na 3 grandes salles communes, tuko na 4 appartements. Na ingine masale sasa ni za sawa neonatologie, salle ya urgence etc. Centre hospitalier La Colombe. Tupo mjini Butembo, quartier Ruenda, commune Bulengera, cellule Kahongo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleverio.
10: Kwa mafasirio zaidi kuhusu Centre hospitalier La Colombe, yani ukihitaji kazi ya waganga, kiwa na pendekezo ama swali kuhusu kituo hicho cha afya La Colombe, ita ama utume ujumbe kwenye 09 97 28 30 80 ama kwenye 0 81 94 22 41. Centre hospitalier La Colombe ni kituo chetu cha afya kwa ajili ya afya yetu.

0: Jimbo la Kivu ya Kaskazini ni kama mti mkubwa mwenye matawi mengi ambazo ndizo watu wa makabila zote humo.
1: Basi, tujenge maisha yetu kwa kuzingatia uvumilivu na kuheshimiana ili Jimbo la Kivu ya Kaskazini iwe na siku zijazo nzuri.
2: Tukubali kuishi pamoja katika utofauti wetu wa mila na utamaduni.
3: Ni ujumbe toka baraza la uandishi wa habari INPC jimboni Kivu ya Kaskazini, ikiungwa mkono na idara ya maendeleo na ushirikiano ya Uswisi, DDC Suisse.
4: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
5: RVH,
4: la chaîne de référence
5: RVH
4: pour un marketing de pointe.

Mimi ni mwanafunzi. Nasafisha mikono mara kwa mara na maji inayotiririka na sabuni wala majifu ili kujikinga na kukinga marafiki zangu zidi ya ugonjwa wa Ebola. Huu ni ujumbe wa muungano ya wapasha habari wa Kongo kitengo cha Kivu Kaskazini, UNPC Nord Kivu, pamoja na Wizara ya Afya ya Umma kwa usaidizi wa ofisi ya maendeleo na ushirikiano DDC Suisse.

0: ujumbe kwa jamii yote. Tujue ya kwamba ugonjwa wa Ebola uko.
1: Ni kweli, kuna watu wamehakikishwa kuwa na Ebola hapa ndani ya eneo yetu na wako wanafuatiliwa na waganga kwenye vituo vya afya. Sasa, tutatambua ugonjwa wa Ebola namna gani?
0: Ebola inajionyesha kupitia alama zinazofanana na za magonjwa mengine. Ni kama moto kupanda, kichwa kuluma, maumivu ya tumbo, kuharisha, kutapika, kutoka damu na alama zingine za kawaida. Ndio maana ni muhimu sana kuwajulisha wafanyakazi wa afya au kwenda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu, kama rafiki yako, jirani yako au mmoja wa familia ameonyesha moja kati ya zile alama. Kwa kufika mbio kwenye kituo cha afya, unaiongeza bahati ya kupona mbio. Tushirikiane pamoja na kushika mashauri ya wafanyakazi wa afya ili tuzuie ugonjwa wa Ebola ndani ya jamii yetu.
1: Pamoja tushikamane kwa kupambana na Ebola. Ni ujumbe kutoka kwa Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

0: Vidal. Exactly. Mimi nasa ingia mshambure yako.
1: Ndiyo papa. Najifunza tuko na blue kisijua exami ya kesho. Nilikuwa kwa na mazo ongea tu na fiancé yangu kutelefoni.
0: Inapasha kwa makolo manarudia kutoka kumombi ya subuhi.
1: Ah, ndiyo, ndiyo chua nene mfungulie.
0: Apana, apana. Acha mi pekine mfungulie kule kusana.
2: Jambo papa mpenda.
0: Jambo mafie.
2: Mina kiangela rafiki yangu bidada, sijua kama nda mpata.
0: Bon, iko mule mshambure yake.
2: Merci papa. Bidada.
1: Présente ma chérie.
2: Pardon, Miss Taikala. Tasura tu kama mina pashenda jifunza.
0: Inajana tuliachana kumasomo, ulikuwa muhali ya mubaya.
1: Yo, ulikonstate.
0: Ulikuwa mugonjwa wala, njo mina sema nipike hapa, nijue hali yako.
1: Yo, mwane, unafaa bien sana. Yesu, sikile tu. Mehile unasema nikweli ma chérie.
0: Nini problemi?
1: Jana ilikuwa na susi ya tro.
0: Najana bilionekana tu kumacho, au kukua na fura.
1: Yo.
0: Niambie, naifi, usho sa jisikia hai.
1: Amwe vikwansi.
0: Bon, poko saa huko natayarisha examen ya kesho. Umonyonga na lala saye mkitanda, uta najifunza.
1: Daenda. Najifunza. Nilikuwa pa nongea na jefe kufoni. Hivi sasa nataji konsantre kujifunza. Sa vile uliona jana, nilikuwa na susi sana.

0: Sunawesi napenda Jeffy sana. Sunayo?
1: Ndiyo.
0: Na napenda na masomo nayo.
1: Kisha problemi iko wapi?
0: Funga kwanza pale mlango vya sisikie
1: mashia.
0: Tunayua. Na situ watani anzi hapi niko elezu sikie wangu.
1: Niambije.
0: Wangu, hizi masiku Jeffy iko na nilomba kufanya vitu vyenye tu. Usiwe na tu ya runga ndo sikie
1: yes. Tu. Yes, esikina unu sefabia vile kweli?
0: Hata na mie mwili night.
1: Hata usemi wazi, nisha elewa nini yulitasema.
0: Usikie
1: lakini bidada. Ewa nrafiki ya mfanya angalisho, ukipima tu, utatayarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho nye pastora natupatika kila wakati mwibada vijana.
0: Achana nae, ewa ni. Unafaa pastori nae anze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijana.
1: Njua ye.
0: Ema, anatufichika kabia maana juu ya madibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia yote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
1: Yee, mama ako?
0: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Mainfeksyo. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jepusha kubeba mimba. Na zaidi ya vyote sasa, alinyespike make biote. Namna gani ndaweza panga uzazi nikisha uleo.
1: Wangu, nisaidie na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kiata kitu. Nifasirie dada.
0: Uzazi nikamata mwa eksperte hata.
1: Uzazi nifasirie kubeyusha jua. Hata kidogo.
0: Ok, sans probleme wangu. Nda kufasirie wenye nishajua.
1: Acha basi ni ikati.
0: Apana, tuende kwa tujifunzi. Tutashe examen ya kesho, après étude. Nda kufasirie na wawu kwa na konesansi yenye nishakua na kupitia afya ya viungo ya uzazi.
1: Sawa basi.
2: Tukae pamoja. Ilikuwa ujumbe ya Care kwenye muradi tuma please.
3: Mesdames et messieurs,
4: kuwa malkia ama mfalme wa urembo inafatana na chaguo lako bora. Éclat clair.
5: Anabonzo watu le rokobu lingobiyo mobere wa mundo.
4: Éclat clair.
3: Les deux beautés que je porte en cœur, tuitumie tu me les mette na kutereza kabisa.
5: No mobere na subango wa lume keke.
6: Éclat clair.
4: Carotte, curcuma, vitamine C.
5: Tout devient clair.
3: Akagala ko buya bwage. Inapatikana umu. Gel douche, lotion, crème et huile.
4: Tout est warembo pamoja na paradis cosmétique. Éclat clair.
3: Usage mixte. Gatse mesaye ngobiyo mubere wawo.
4: À retrouver partout dans les boutiques et cliniques de beauté.
7: C'est toi que nous aimons.
8: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola. Magonjwa hatari na inaambukiza haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
9: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaaji Provinsa Nord Kivu na Ituri. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha yako.

0: come e voda come e yo tfaberetse mera kabisa ukalaba no mwana mulereni akuburatino mama kuti taula karte ke voda come manake suwa ndivyu kamenya okove kalaba omonche huo katambikanzwa oho uliho beno hali olukanda tukeresegera kunde ukata kere kwa maechende chikuwa uchanzwa tukata kere kuwelima evoda kome kandenga ya masa nebehia behia everebet tuleva lume babere ito tuka kule terechende eche munabwire kuti kwe baba
1: wama ve seba mundu wai
0: tuneyo baba
1: wasinja
0: evero bie bie baba hulikiriba naba kambuli ambu basi omusha kuluka ndi mwaire Katari kutse mwaire Maroke unashi wewe ukabye unamu ya kwa mama machi
1: basi antuka ko berevetia kabye tuli mushuruli sine ne shikazi tu
0: ndiyo
1: rarebya hao mararare kakala
0: ndiyo okomena
1: okomena bakano ulamo olivye kakule mulindwa
0: voilà oyoyo tukande bya naye oyoyo mukulu kabisa oyo yokabye ni anamu tuongoza kabwa tuno hano mushaira mutya hano mushaira mut unashambo omukulu shabuleka na yoyoyo twamabya sana ye mwemu ne mubulya mutibu omuka mayire tutino aneyo amama chakandi abeho etwasa kabisa naye abini anamu kwa mera ebende bi handa handa omobe harukunde nebenene na yoko menanga isinga mu mumbere katrabali bienvenu shaste omwala wenyu ninje tukandikania nenyu omwatsi omunene ne Vodacom siwi kama tunapashwa njia kunini
1: basi merci beaucoup papa shaste. Tunashukuru tena sana bauditere yetu, tunashukuru babone yetu, tunasema merci kuendelea kutusutenir. Antuka, grace yabo tuko naendelea mbele, na vrema, kome unatoka kuuliza, tuko na mambo mingi ya kusema, tutanja pana kwanza ni neuropiske, tunajua gisi, kila kitu yote nye muko nayo, munapashwa kututumia ma message, ama munatuandikia, ama munafanya nini, muteza Twitter, siye vote tuko toujours aligne. Na nitapana numero ya kwanza ni 081-44-44-48. Na rejea 081-44-44-48. Tupatie vile na numero yako
0: ni 083-023-2356.
1: Rejea tena
0: ni 083-023-2356. Ahuwa matusunga esho nimero esho sishi chinga oko buri ndambi wamabia negumu kutse wamabia nesusie ribut hanuna mabalanga nienda kwa huko net ewo luwa tuwa perekera ko ahona utu kulituwa kusubiri
1: tukavyo tune tayari oko buri ndambi muri wanganabia na SMS ya uwa tuwa andekera kandama nimero mwanyari oko WhatsApp wanganande kana kwa WhatsApp kutuwa berekira tu tune tayari kukutumere rewa wera
0: tumero muka nye itwebi nye muka nye
1: kovenewe itia kabisa
0: nereo basi emiate nemenene etungu yetu nenene situwe shinga tuanabu ganayo na ukabisa tuwabiria sani etungu yuswire emiate nemenene nereo tukande naenda nayo momeke meke ohotu ke luhera basi emu amenyengo kutukisha endelesha eche ndechero nereo mbo mutu wa omukulu waka natulera wakuenda basi ulebe ngatukendi tukira hayimosha kolo.
1: Wasinja, wasinja kabisa. Tuwete miati mine nerika niyako mnobu ire. Nerunashia bajene wa etusiva alito kanane chira sana.
0: Chochu kende kitu wa yaduka mojiswaili.
1: Chochu kende kitu wa yaduka kumbulirabo na mojiswaili.
0: Uwe.
1: Basi nabasha kulu wa ni mtu wa mochinande.
0: Vala.
1: Basi. Donge leo tutaongelea mambo mbili. Leo tutaongelea kwanza mbili.
0: Ndiyo.
1: Kitu ya kwanza nye tutaongelea leo. Iko force de frappe D. Tutongelea force de frappe D. Force de frappe E ilisha kapita. Sasa leo tuko ku force de frappe D. Na wakati tutamalizia force de frappe D, tunaongelea kuma forfe mbalimbali zenye ziko ku Vodacom. Gisi ulisema ito tuliba kulubo momu kania.
0: Ito banduba kele vera ya kwa
1: mkove na
0: veche. Ape Vodacom eba matasha irabati nero. Abanduba nabia nga bakande lole yotule. Inova kitri shitu watu bokotu netu.
1: Basi.
0: Unashi wamebia baba umonyumba. Aba naba kabia baka kwega. Basi habere tamera akasa kangwa kahengema hengema.
1: Basi kove na veche ya. Basi ahone rokocha kavere tukendika nilioko nani. Oko maforfe mbali mbali otu nenao. Oko rezo yetu. Bia vyo evendrobe verevyo tukendi kaniri yako donge che kwanza. Munga wani tukendi kani yoko force de frappe de. Necha kaveri ikendi vya manani ama forfe mbali mbali. Oyo tunawete. Basi, tuanje kwanza kupoya kwanza. Vodacom Force de Frappe 2. Hii Vodacom Force de Frappe 2 inakia kumbanye Vodacom Force de Frappe 1. Me particularité, yani nani tafauti ya Force de Frappe 2 na 1. Ku Force de Frappe 2 kuko mapriza mingi na zakabambi kabambi kushinda Force de Frappe 1. Force de Frappe 1 ilipitaka. Vodacom ilitiaka valeur ya 2 milliards de francs congolais bakatia na mitogari 10 kuporte ya population ya batu yote benye biko na icheze. Mais différence ko nini? Ku Force de Frappe 2 Vodacom anatia 3 milliards de francs congolais. Haiko tena 2 inakuwa 3 milliards. Na ile 3 milliards Vodacom inatia 20 véhicules mitogari 20 zenye Vodacom inatia kuportea bale baganya. Ikisha tia mitogari 20 inaongeza ko pri ya mwisho. Ju petetre watu walikuwa naweza kama pri ya kabambi ya mwisho itakuwa mitogari hapana. Pri ya tatu iko na njonye pri ya mwisho nye bata seleksiona kakumwisho muganya tapataka nyumba. Ini mezo anetaji yenye bata mupatiaka bure. Ju wa mwenyuku na recharge huku tuna kosome Vodacom.
0: Tutia omusha kuloka lukivu gati atino e Vodacom mumwanamu kwa watu kalaba hanutu kabu watu tino Force de Frappe. Force de Frappe ya vya numero e abandumu ba heka kwe metoka abandumu ba heke shofranga abandumu ba habwa ngokoba ngana habwa aba yehekaya muba yehecha abu womura ngyomi nerubwa sase Vodacom mama buwa yeti haa ibu nje sindi mbala yomundu ya chiputula gamu mbala ye pantalo ene hirako neveriato nero chama rake ya retechi e Force de Frappe e ya kabere Force de Frappe de nerubwa sasa tuwa malutu hirako ibuwa e tu, yama vya 3 miliar ndi arenga
1: 3 miliar de fra kongole
0: wanamari
1: okoye kwanza ya vya 2 miliar
0: ya vya 2 miliar
1: meo kovero venu yama vya 3 miliar de fra
0: manake ninguke kanda tuwa mausera ya bandu
1: kovenewe
0: ite make oyuka ndianza mwase motole trole ni yenyu si aliri yihania manake ni yiheche ngo kumwanziri nerubwa sasa omo Force de Frappe edeno tuwa mabu atuti yiri kwa manyumba yiri kwa shofranga yiri kwa abandu manamu hekashu ndianane verikira kwa niwe mangoliri atino batrahi echu mwamane korora batrahi manake nilwe echu nita waziri mwato mbole
1: ndiyo
0: mwa hekire mino mbesa mile mino niko na
1: mende
0: ayo ni okoveke abike iwa ukasane no undi na iwa kasane no undi akasane nerio na mabu rabandu echo tukala irabandu bohano cheno su wangato kacho utauto kukarte ake Vodacom kwa
1: sivi angato kekana kumbe che kwanzo wabia na karte ke Vodacom
0: wala
1: yani tutaleta maramua procedure
0: ndiyo
1: jutu metoka kubambia kitu ya kwanza pale kwenye huko hii nani Force de Frappe haiko paka tu ulifika kushop ulifika wapi
0: hapana
1: kitu ya kwanza kwa kwanza na simu ya Vodacom
0: voilà.
1: Na wote wenye walichezaga ku Force de Frappe wote wanapaswa cheza wanapaswa cheza ku Force de Frappe D
0: ndio
1: maana kitu ya kwanza kome ndugu Shasta ametoka kusema ilifu na kuwa na karte simu ya Vodacom
0: voilà.
1: Wakati umekuwa na karte simu ya Vodacom na hapa mimi napenda sana niko nasema na tuku nafanya exercise siye vote.
0: Ndiyo, tuende limoya.
1: Donge kule kwenye iku maramua kamata tu telefone yako.
0: Voilà.
1: Ukisha kamata telefone yako, uikomboze mutu etoile 1190 etoile 110 yes. Mina sema hivi, fasi yote, ukwe wapi mwere dese yote.
0: Bila inite.
1: Apana, haikulake kitu, na hayo kuseme takuomba nini.
0: Aho, nijihandikisha.
1: Eh.
0: Uwabutino, na inama vya tayari, na nineo kuma nzire aba angasunga metok. Butire nyumba, eye shombau, ungo kuma namu sunga sheji, nero
1: ambu,
0: taje shombau, kutse yoko mchenji, nero amundua kaka yin, aka alabo kwa mchenji ambu niye.
1: Kandisibu ambu ni nyumba, yo musi changana lava, neru warevi ambu mafanda maviamu, yeah. Ama sokla kabina neho ushi.
0: Buzire nyumba yuba kabu yeri himba na rombo. Oho, musa gerera mama mukatera. Buzire mure ngomu.
1: Yeah. Yo kobe trebe itia.
0: Ndiyo.
1: Donge, obole mundu, ohoare, abasha kulu betu, vala betu, vale betu, naba na betu. Oho ure, imayatue telefone yao.
0: Ndiyo.
1: Kompoze tu etuale onzo no nante, etuale en, dieze yes. Ahu kendi biyo mabiyo andikisha. Sibu ambu kendi kuri ya koinite, sibu ambu kuite kondisyo chie, Indenga lobola.
0: We.
1: Indenga lobola. Tu wakawambu bas. Mukwame tuwa mahandreko omongu.
0: Ndiyo.
1: Echo chesa. Na rutobe ane tukanze ri komplike sana. Tutibu ariye lobulu wa pimeri rako na masinisi, na makosinisi, na matajan. Choche kare kabando bataluka kulo. Lakini tu Yesu yaka, akai rati ya vialati. Acheni watoto waje kwangu.
0: Au yuri tayari
1: ase. Au yuri ko tayari ase.
0: Maake, omura ngeono, kwa nengo onoa na vyaka burabando. Atino. Batrahe mwase mwingiro mwabu watu. Ewa viri himbu
1: ya. Ewa viri himbu watu ya veri ngramo bori.
0: Diyo ngoko tunababu ya tutino. Ama nyumba ne tayari. Emitoka yine tayari. Elari yine tayari.
1: Kandu, kandu kikomboze tu bori. Sibu ambu. Situ andu kubura tutitukeri ramo yisengandi. Yitene rukomboze kende yandri ya. Nariyo. Fasi yote kwenye muko. Kamata tu telefone yako.
0: Diyo.
1: Ni shans ni tombola. Wakati nyuna kamata tu telefone yako. Composé étoile 1190, étoile LDSES, pale pale, batakuwa nafanya tirage ju, tirage na pitikaka une fois la semaine.
0: Oui.
1: Mukila semaine, mukila semaine. Na wakati yenye sasa, utaniuliza, tombole itakuwa na muna gani? Tombole na fatanaka na gisu kuna kusumi. Haizuru ufike mungapi na ngapi. Vodacom inakuwa niku na kutumia ma objektife yako ya semaine.
0: Voilà.
1: Inakuambise memuai semaine, ujikaze par exemple kusome 0.5 ou plus.
0: Ndi.
1: Deja wakati yenyu na kusome 0.5 ou plus. Na ile consommation ni namuna gani? Haiko kusema unaitumia ka Vodacom. Ni unité yenye wepeke. Unakamata kuna recharger, unatia ku telefone yako na unanja ongea kama utatia mega, kama utatia ma SMS, kama utatia zenye wewe unatumikisha, tukisi unatumikishaka. Alors, hii tomboli kuna kia tuku kia ku inakia tuku kurekombase, kuplis, inakupatia plis, yani bonus. Normalema hautapoteza kitu. Na ile njenda kuambia, kuwa na kufiasa na Vodacom. Maraba, tulisha kuwa na maaktivasyo ya maturezo, na nini, haiko kusema seme, itakosome julita, Vodacom, Vodacom ya pan, ita Vodacom, Vodacom, ita na marezo za bavuaze, ita na internasionale yote. Zile zile tu makosomasyo. Alors ni wakati. Donge kila mtu wote kamata tu etoale 1190 etoale 1DSES. Mena, na batu biko napata franga. Batu biko napata franga. Usikesh tu kasa muna onote. Ah, na malangero kwa telefone iba matuma kwe milio defra. Kutu wama matuma kwe saa mili. Kutu wama matuma kwe sengandi mili.
0: Utarenga bari ya
1: hera. Utarenga bari ya hera. Na ruwa luwa trebi tutinkalu saa shomu luba luba. Esi baruma hekashu. Yehe. Sikabia nisa. Uwa tulera tu. Ikabia nilare yao.
0: Akabaru hakabiri ngira.
1: Kabiri ngira. Donge tu wa mabila ngira tuwe bahati. Paf. Iya luya ngira.
0: Lakini tuti okoyu uta karte ke Vodacom mtu kwa mendeke.
1: Oyu uta kwa karte ke Vodacom no yo abiri hiramo etoale 1190 etoale 1DSES.
0: Voilà.
1: Wamabibu abiri kolecho e wabere buwa. Nero lakini esu kita esabaka esu kita lare halie nimero eye 11 yo ikakubere kera.
0: Ndiyo.
1: Nga wameria choka ndendeke. E nimero ye 11 yo ikakubere kera. Donc wakati nyume ganye, nimero ya 11 na kuitaka. Mena kuko bengine mwenye, tulipata pa 4K. Batu wanaona tui 11 inamuita bata, akosa wani bafrima. Apana. Ambuni mulimu, apana, nume ganye. Donc kona tu 11 na kuita, silte plu wa dekroche, wale bata kupatia bonu nuvele yako. Bonu nuvele yako wana kupatia nayo, na wana kuambia uliganye kitu fulani. Na ingine nyeta na ntendelea kuendelea kusema wakati yenye uko na ile karte simu yako ya Vodacom ujirasire kikonte yako na nenepo. Iko ku yenye tunataka mu premium. Wow. Na kama uko pale hauya nenepesha konte yako ni wakati ya kukuya ku kunaona tu wale bandugoti wanavala majile amu unakia ku Vodacom ku shop yetu ya Vodacom ya fasa na Raw Bank unakia tu na karte de lecteur yako unakia nenepesha konte. Ni gratui, habata kulomba kitu.
0: Ndiyo.
1: Kamu nakia nenepesha konti, banapasha kulomba 1500 saframete na bana kutumia msengandi inite. Donge ni gratui.
0: Donge uka ule inite, eya yomo telefone
1: yao. Vala, iwalua ule inite yomo telefone yao.
0: Baka kura mbo, fuka hibibwa kwe inite, eika kofirimengo kwa iba kama venene.
1: Vala, kama venene.
0: Na wabereke robo nzuba, wenyumbe no neba yobo nzereke, abu shi wabereke
1: na ingine nye ntendelea kusema, wakati nyuko kushope, jirasireke umengia ndani ya shop. Usifate wale wapetiwe wana kwa kabiku unazunguluka pali na viku unarode. Bateza kukuiba pali, unasema haba linibia kushope ya pali. Shop yetu iko tayari juu yenu. Kama tunalipaka loa yenu juu yenu, nyenjo mnalipaka.
0: Dio.
1: Wakati unafika pali, unajisantire huru koroa. Uningia ndani, usizisumbue, uningia tu ndani, bana kufanyizia maservice zako. Ndendelea vile tena tu kuongeza kama, maservice zote zetu unafaa ku Vodacom zinakuwa za bure. Unafika pale maservice yote watakufanyizia bure na unajisikia mzuri. Donc ujikute huru. Tunaendelea kusema kila mtu ukue masereka, ukue kipese, ukue sijui kanani kaeri, ukue Butembo, ukue Mangorejipa, ukue na Lubero. D'ailleurs bonne nouvelle kwa population ya Lubero. Bala kele mina endelea kusema nye populasi ya Lubero Sandre, pale Musandre, mulikuwa depuis tulikuwa kapali, tulikuwa natuya internet na haya kwa kakuantene, tulikuwa tuku nakazanisha. Alakini boni nuvele nyiko kulubero Sandre leo, Vodacom ilishatia internet ya kalite, internet ya suple na ya tre rapide, na ile tulipapatia yujua ya kubarekombase jua fidelite yenu.
0: Dio.
1: Donge ngabu wane tia, wanama langere watu wa Lubero. Oho watu Lubero eruluwa kerabo. Vodacom ya viva katu gratui baka wauto kudeji. Lakini muno wire omo Lubero Sandre mwaho.
0: Dio.
1: Omo Lubero mwaho. Lubero babiri rayo kwa internet. Ei kalir. Donge uhu wanane. Uka wauto ya rehandika baka kutumeraba te imaji ya viri wariri telecharge yo kera.
0: Mutire rese.
1: Yes, ya rese ya ngoro se chere. Aloro Lubero. Ebonu nuvele yenyu yeyo. Omuri mundu yu akendi uwa mesaje eno. Abwira uwa undatai wanuwa uku. Wabiri tesho wango kwe Vodacom ya veri ya saka bisa ne no mchindro mukulu. Donge tuwe kase.
0: Omochi kuhi, tukaba guranga nyuevo Lubero, motunda miribu mwate mwenye. Kameme, nechindro tukabe vare teracho, niche nyumu tumikisa yeyongo kumwenzire mwula majiga, amamega, donge siri tuika okobuli ndambi yekabia yeneyo.
1: Kobe nebe etia.
0: Iti 4G, erilokode mpaka
1: 4G,
0: erilokwa sumbayo.
1: Kande 4G plus.
0: Voila.
1: Si 4G ireyo ni 4G plus.
0: Voila.
1: Eh.
0: Donge tukata kerwe riba kanjake, c'est vraiment ngane munabe rashinderezo uterisha pime Vodacom uwana nukandi tuwa ushude wabuti apalo meba nukwe nene bakabu kwe nene hindi unia natuwa engo kwa yore nore noma kwa basi anduke vio mkabu kwe nini kwa nene basi nabili na pima vya magende
1: neroyo ni bon nuvela yore wakumuhiwa tuwa Lubero anduka muule ama karte sime wenyu muule ama mega hoshi donge mukosome internet ya Vodacom ya vire vya tre tre bie. Donge ni internet ya kwanza. Utrapi materi verifiye. Uwe na wene utrapi meri verifiye. Ukeni liviango kwa. Vodacom ya vere kala. Ninyobo shi omuri partu. Nama vere kira. Omuri mundu. Ayimaye tuwe telefone yewe. Afanye etuale ont. Nonant etuale edyeze yes. Wamabe talo kabiri kire nimeruwe. 0-84-44-44-8. Wamabi taluka nete, kutu wamabi anzate upate mafasirio zaidi. Verikire 0-84-44-44-8. Kutu ya indi?
0: 0-83-023-23-56.
1: Krasha suba moyo.
0: Ni 0-83-023-23-56. Ahu wamato sunga, manake, tuliobu sana ninyu.
1: Bas.
0: Esu wabia negumu neruruka yilingaringa, verikira ahu na ahu tuke kuwa ticha. Vodacom se yere ne force de frappe nyisa yina wite sasa ebendebendu kwa hombali mbali eshe force de frappe nevi nene ama mega majiga venabe
1: manake inengo kotu nangere kubwira hali ete mwanyaje nguma tukisha baleterayo
0: ndiyo
1: hali omu mama abia mukimbizi
0: we
1: abia mukimbizi nario atri yari atubwira ati abia kalabalaba eno nerebia kabu atubasi njeri labalaba liyama vya ngaliyama ni luhia omusamaria mwema ama mwe shofranga mwevi ama tukeri uli yoko karanga
0: vala
1: a karanga ama vya kaula karanga neri uli ngongorio ama vya katimbia timbiayo
0: okosinia
1: ina nemu timbia okosinia aloro akatimbia okosinia mwaula na karte ke Vodacom abia kabu atukundana utrevalabe wana vare vabo abali epembeni Umo kwa Vodacom, kunde Vodacom, Serbia mwewe sanana na unaishi utiara
0: yao. Kandiye iriyeho
1: ushi. Iriyeho ushi. Hey. Na rama ula karte simu kia Vodacom, ama vya katumikishako. Anasungomulu anamua hivi, owe jile, ama muirako, oko forsa de frap.
0: Uh-huh.
1: Ama watra, basi, ngasu ngire inite oko bahati, wanganabi ya honuka iremo servisi ya kibikali inite ya.
0: Hey.
1: Ati yehe. Letra basi mama kwa reveti.
0: Ama
1: iramo, ama irayomo, eye nani, e service ye, eye nani, eye force de frap. Abire service force de frap mo telephone, utra kutreva.
0: Mm-hmm.
1: Mama endele rivya kabarekire, riko sumina berekire. Komi dabitid, yesha rihe kahika kwa masimu manen.
0: Ah.
1: Aute Vodacom, kundakabe, aka ule tu rezo, kundi tu rezo kalu abarekire abushi. Inabia ka ule tu rezo, ina ule vyeshi, omu mama. Antuko Mungu o Mungu wene sana.
0: Yeah.
1: Ama wate atibamuha atimwapato msamaria mwem.
0: Uh-huh.
1: Mamuhe 5000 francs ya tukamu.
0: Ndii.
1: Ibwa butra ku treba mwaka ganye di edi enani mwaka da ganye edi milio nani ah eh mwaka ganye nani edi milio de francs congolais.
0: Sulangi.
1: Di milio. Butira e milio di milio de francs.
0: Edi omoforse de francs.
1: Esa sunga nani mpesa ya masamu ama sata. A message on the Caribou watch, force the frap. In a mavi gagne, 10 million de frac congolais. Oyo, to cut a diario condambiano, condo omunano Samaria, Mamasvarimo Lelina. Now, Mobabo, I'm with 5000 fro yo, Moirandrek.
0: Kunde
1: Amabeleka, or go 5000 fry wayo, Maula Karanga Ngongorio, Amatasha Ongazia coach in the Cartesim Kevodacom. Yo yo abiri ganye kumbie 10 million de francs congolais.
0: Na oyo ngana anganesha kwenzala yeke.
1: Endi ye mwatu urateka runda yako akakare ka parcel.
0: Eh oyo runda yeko.
1: Ata ka ula kwa ka parcel kiwe manake.
0: Mtakatifu yikimu kanje akatrelwa nevia.
1: Eh alor aho tukabura abantu boshi ngoko abangala babere riwa mbusha seloko pamba.
0: Voilà.
1: Donge wa mabe ikasa tu iwe na weni wa hiro monani wa irachomo. Ache erikomboze etoile 11 nonante etoile 8 yeze yesu. Bas, uwabiuka kosome tu komu dabitide.
0: Ndiyo.
1: Iuwe newenukisha patibahati ya yu. Lakine sime yao, iwa hirayo ko premium. Nomomba lakini wangana ganyisu uri yoko premium. Yutu kisha kuberekira.
0: Wow.
1: Inango kubwa wangana langire nimero ya yenuka kuberekira.
0: Ijube na bene.
1: Injua nwenina kuberekira ko 0-20-44-44-44-8. Kumbu wa dekroshi wa menyota, alinga hanecho wakambo era.
0: Hey.
1: Kundu wanganebe simu ya usi hiri oko nani.
0: Oko
1: M-Pesa premium kutu oko M-Pesa.
0: Diyo.
1: Shibu wa mbukande onzo yuki kuberekiri.
0: Hey.
1: Ahubwe na inanganatasha kuberekiri.
0: Asa tutukata nene hayakarte kao.
1: Kobe nebe
0: etia. Nerutuwa nene hiyako na shofranga shotu wa brabanya chinzasa tutu. Mwira shofranga shiwe shoko.
1: Checho.
0: Neruniki hey. Ahombe no uvera rili ya samaji. Uluwala pomochetuku
1: mwana. Checho. Antuka. E force de frappe. Ni nani ni promosye force de frappe de eno. Yatuko mole 3 août. Erilo mole 3 août.
0: Uh-huh.
1: Ikisha ho mole 31 janvier 2027.
0: Mwaka muzi.
1: Donge le 23 août. Okomole. Donge iriki. Oriko mole 31 janvier 2027. Aho itu nomo force de frappe.
0: Mwaka.
1: Enguke ye yo.
0: Ni mwaka.
1: Wamame misu wita shere. E shere de heromu anaya karase. Iwa kuka munashi wa Mungu yaka umduwe misa hey. Yoshi. Nero kandi wa Mungu suende samu langiraka chimati o Mungu akalaba mo akalaba mo chende
0: eru hanu yune yegu ya teno utu kwame
1: vwala
0: wamabisha yirere wundu eri yitende tu kwama ebibwe vya matashe kushi
1: ebibwe makushi ya lira manake che chodongo Mungu akalaba mo mundu no mure nge watu wano siwa mba akalaba mo dezeri
0: yeah.
1: Uwami nyango kwa mure nge watu watu wamabe kubwira ni mure nge watu kakure tera. Kumbu wa minye choche koreke.
0: Oui.
1: Na rukala angira tu. Paf. Naunga mama watoi. Edi milio de frac ongole. Akendi funza somo de mil trua sasa ngandu.
0: Uh-huh.
1: Isha mamuha kumbia de dolari.
0: Hane.
1: Ina luna ya ulechewa anzachewa.
0: Ndiyo.
1: Bas. Nero. Iye avya mukimbizi. Mwalo kubukimbizi ya yoba. Avya baka tutangaba. Ina hikeno. Nicho omungu na muha ya parcel. Na buat shia lao.
0: No.
1: Donge omundu akati hii. Eri nani. Eri ira tu etuale onzo no nandu. Etoile edieze yese sitibu inango kongo kobro bino banengwa nabokobyala ambu nabokobyala tu
0: nero karetsoma
1: iwatu karetsoma nabokobyala
0: obukoni
1: bune nabokobyala wabe nabokobyala uweike kiro kobukoni nayo tu e onzo no nande toile edieze inentu ngaribwa mbu nabokobyala kund amaitsha ritu musumba
0: aye
1: lakini amaitsha au amabe nabokobyala Ukabi wa mabika kirio kwa venen.
0: Venen, butira na makunia wa munawira ya yeah. Wa shwebol.
1: Ukabi wa mabika ne manene, wa mabika kirio kwa venen. Lakini tuwele na hawe kwa vya leru, ukabi wa mabii wa teacher. Donk ile, njonye tuko nasema, iye nye tunawaletea. Iko tusa kisi viku natuambia kwa setu nao kumekono magonjo haiku. Unabude, kuna watu haita kufaa kitu. Na Vodacomi na kuambia, kuaktive tu etuale onzo no nanti. Etuale NDSAS nayo haita kufanya kitu. Uwe mwenye utakuwa tu kuna kusome. Na mina siplie minaomba kila mtu otu mwenye kuna karte simu. Na mwenye haa kuwa na karte simu akanunue ati ile presipe. Mina sema kuko cash. Mafranga ziku nakuwa nakuwa shake semen. Mm-hmm. Zinanjia kusengandi mil fra.
0: Oui.
1: Sa mil fra. Desa mil fra. Desa sengandi mil fra. Seng sa mil fra. E milio de fra. Kuko nakuwa na di milio de fra. Ile njo top ya mama nani ya mama kuta. Aha. Di milio de fra. Kuna kia kuwa dezi ya mkado ya loya nguu ya bie. Tunasema tulisha tia maveikil nani mamitogari ziko aje. Ve veikil jetur. Mama marke jetur. Ziko aje. 0 kilometre. Mutogari na kuyaka 0 kilometre. Inakia niko na makauchu na nini. Daere na utakuwa wa kwanza hapa Mbutembo mwenye unaleta gari ya vile 0 kilometre. Haina kwa kusema seme paka ukwe fulani fulani fulani. Donki sasa kisi mama ule aliganye na una kia ganye na we jeturu yako. Kisha kuna kia kuwa pre-final nyumba. Nyumba ya etage. Ini mezo an etage yenye inajengewa muma norme za bie. Unaipata tu. Alor, purukua utipata kunini? Hakuna kusema seme yetu haiko saa kusema semu utasemu tibo vanaktiva kaivi nione kisi nimekuwa na mapushu ni kunaktive muima apan. Yetu tu ni weye peke unakuwa na Vodacom unaktive ile service unakuwa na kosome wetu unakuwa na kosome maraba na mwaii tu tutaprofite tu kusema polepole nani yulu yulu kubambia gisi tulishaka kuwa na ma service zote ma forfeza tu rezo. Maforfait za tout réseau unauza, maforfait internet, nijuu wakati yetu inaisha, metungevaelezia vile. Tunawaza antuka kusiku wa leo, tunarete pale, gisi tulibambia tuku na vitu mingi vya kuvaelezea, basi, siya haba tunafika tena kwa misho emisio yetu, ya leo, tunawasalimu sana, tunasema merci kuendelea kukua fidele kuvodacom, ilikuwa mbele ya microphone, ndugu wenu wa kila siku na mwenye anabapenda sana, Olivier Kakule Mulindwa, nilisaidiwa na
0: Mumbere Katabali Bienvenue Chaste Omugala Wenyunga Bwende no Evoda.